0: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
1: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
0: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u Životeka pa da idemo.

0: ispod tvrđave sviraju trubači.
1: A iz grade simfonijskog čuju se gudači.
0: U hali sportova narodni pevači.
1: Na čairu gostuju najbolji igrači.

0: uvek uz Banja Dvojku.
1: Doktore, da legne bi ja preko njega, baš da ga oživim.
2: Ne garantujem za vaš život.
1: A vi, sestro?
3: Pa mislim da si neozbiljna, Jeco.
1: Pa ipak bi da legne, ali prvo, šta bi prvo da uradim?
3: Pa izmjerite ga.
2: Sestro, dodajte mi slušalice.
3: Izvolite, doktore.
2: Gornji pritisak, totalno mali.
1: A koliko je donji?
2: A donji, strašno mu se diže brzo.
1: Pa čekajte, brda. Ja osjećam da brda.
2: I treba da brda.
1: Pa da legne bonda.

priču. Svi ga znaju, ima zlata lančić oko vrata, dva mobitel aparata, kola bisna, al naravno malko tisna. Al inače nije loš. Ništo, ni dobar. A dobro sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj? Treba

0: Nerviraš me, Kante.
1: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
2: Great.
1: Banja Dvojka. Most Sweet. Do Zagučaja.
2: Ja.
1: Sweet. Banja Dvojka.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: profesionalno ozvučenje
1: marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala.
0: Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Banja Dvojka, radio vaših želja.

Dobro jutro, Srbijo. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

0: U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban na Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastira Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.
1: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.
2: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: nestrični orgazm. Ja stigli smo.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenuo.
3: Ludilo čas. Bili
4: sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: De ovde?
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
8: Sramota.
1: Beki! FM Stereo.
9: O, ano, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rob.
10: Mislim, muče su se kitara, ono što narod kaže.
1: Sada vas razbiju brigad

0: Realiti radio program E sad, e baš kod nekada.
1: Veče, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: U zdravlje.
4: Banja Dvojka. Najbolja spojka. Banja Dvojka.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Soko Banji.
1: Jedini radio koji se voli, Bane Dvojka.
2: Radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

U nekadašnjem jugoslovenskom gigantu u fabrici porcelana u Zaječaru izbio je požar. Tačan uzrok požara koji je izbio sinoć oko 22 časa za sada nije poznat, preneo je RTS. Vatrogasno spasilačke ekipe izašle su na teren i rade na lokalizaciji požara. Više informacija o uzrocima i eventualnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon završetka intervencije. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. A premijer... Predsjednik vlade Republike Srpske, Savo Minić, rekao je da mu se čini da je prebrzo prošla još jedna godina u jedinstvu i prijateljstvu zato što je prošla u slobodi i da misli da je to razlog da budemo srećni. Rektor univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, izjavio je juče da univerzitet već dve godine trpi odmazde i napade na svoju autonomiju i čestitao svim svojim kolegama i studentima na svakom iskoraku koji prave za društvo, obrazovanje, nauku, kulturu i akademsku zajednicu. U rektoratu Univerziteta u Beogradu sinoć je održana svečana akademija povodom 218 godina postojanja te visokoškolske ustanove. Rektor je tom prilikom poručio da je borba za autonomiju univerziteta i akademske slobode istovremeno borba za dostojanstvo i integritet svakog pojedinca. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. Juče je predstavljen spisak od 250 imena liste Ivice Dačić Faktor stabilnosti okupljene oko Socijalističke partije Srbije. Sandžačka demokratska partija i Crnogorska demokratska partija predale su Republičkoj izbornoj komisiji listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Profesorka medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Snežana Rakić, obavestila je javnost da se povlači sa izborne liste i izbornog procesa za narodne poslanike Narodna Srbija i da podršku, bezuslovnu podršku daje studentskoj listi. Studentski pokret je također juče predao Republičkoj izbornoj komisiji potpise za listu grupe građana Studentska lista Studenti pobeđuju za vanredne parlamentarne izbore zakazane za nedelju 25. oktobar. Oni su poručili da od danas počinju sa predstavljanjem svog studentskog plana, dokumenta u 11 tačaka koji predstavlja okosnicu njihovog programa. Predstavljanje počinje danas u nekoliko gradova Vojvodine, a nastavit će se širom Srbije narednih dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 27. septembra podneti ostavku na mesto predsjednika Republike. On je poručio da je tokom svog mandata, kako je rekao, verno, borbeno i posvećeno služio Srbiji i svim njenim građanima, preneo je Tanjug. Predizborni skupovi, prema njegovim rečima, bit će u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, a završni u Nišu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopštila je da su jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom. A generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da će posvećenost alijanse očuvanju mira i bezbednosti na Kosovu ostati nepromenjena, bez obzira na moguća dešavanja u vezi sa presudom četvorici bivših čelnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Evropska unija pomerila je do 22. septembra rok za istek važenja sankcija koje je uvela Rusiji, izjavio je portparol irskog predsjedavanja Evropskom unijom, nakon što nije postignut dogovor o njihovom produženju za 6 mjeseci, preneo je Reuters.
Oružane snage Rusije izvele su napade na objekte železničke infrastrukture u zapadnim delovima Ukrajine koji se koriste za transport vojne robe iz evropskih zemalja, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

Šef kineske obaveštajne službe Chen Yixin upozorio je juče na rizike od veštačke inteligencije, navodeći da su državni podaci, poslovne tajne i lična privatnost ugroženi, zbog čega je pozvao na jače mere zaštite. Stalni predstavnik Irana pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi, Ali Bahreini, izjavio je da je ekonomska kriza u Ormuzskom moreuzu direktna posljedica američko-izraelske agresije i pomorske blokade. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Dobro jutro, Srbijo.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Samo hitovi. Radio Banja, dvojka.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja dvojka, narodna.
2: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

se na severu zemlje promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura danas od 21 do 25 stepeni. Sutra ujutru ponegde magla i niska oblačnost, u toku dana pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 10 do 15, maksimalna dnevna od 26 do 29 stepeni. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savjetuje se opreznost, tegobe mogu imati astmatičari i kardiovaskularni bolesnici, mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umerena kiša pada u Sjenici i Požegi, slaba kiša pada u Kraljevu, zatim u Nišu, takođe u Smederevskoj Palanci, u ostalim mestima je potpuno i pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 12, zatim Vranju 13 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 19. U Kraljici kontinentalnog turizma za svaki slučaj još uvek je potreban kišobran, 16 stepeni trenutna temperatura. Današnja očekivana maksimalna do 21 stepen. Inače, relativna vlažnost vazduha ovih trenutaka je 100%. Vazdušni pritisak je 1022 milibara, mirno je i bez vetra, a sutra nešto više sunca, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna do 27 stepeni. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dragi naši prijatelji, dobro jutro i dobar prijem uz prve jutarnje kafe. Koje polako ali sigurno probijaju septembarsku svežinu, doduše uz nešto oblaka, a tu je da pripomogne i prava, dobra, dušom pevana muzika, odavde sa talasa vašeg i našeg folk radija Banje Dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com. Današnji datum, 15. septembar, upisan je u istoriju ponosa. Na današnji dan, 15. septembra 1918. godine, probijen je čuveni Solunski front u Prvom svetskom ratu. Tog dana načinjen je krupni korak ka slobodi, jedan od najkrupnijih, sa verom u srce i pesmom na usnama. To je onaj naš neuništivi srpski prkos i snaga koji nam i danas poručuju, šta god je pred nama, može se pobediti samo ako se ide napred. Današnji dan je i poziv da izaberemo lepotu u malim stvarima, u osmehu prolaznika, toploj šolji napitka, evo kažem, jutarnje kafe, dobroj reči i pesmi koja leči dušu. Pred mikrofonom moja malenkost, vaša Gordana, i u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke najlepše vas pozdravljam i želim da se i danas družimo na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za...

0: 10 evro paletnih mesta.
1: Savršeno rešenje.
0: Seliš se
1: i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata.
0: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Najava kratkotrajne promene vremena donosi mokre i vlažne kolovoze, dok će magla i sumaglica na pojedinim deonicama dodatno smanjivati vidljivost. Ovakvi uslovi zahtevaju veću opreznost i prilagođenu brzinu. Na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije. Istovremeno na ulicama je sve više biciklista, motociklista kao i pešaka, zato je važno voziti pažljivo i obratiti pažnju na sve učesnike u saobraćaju. A Putevi Srbije savjetuju dodatni oprez na delu puta između petlje Orlovača i Rušanj u zoni isključenja za groblje Orlovača, gde se zbog radova saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Do 18. septembra izvode se radovi na sečenju ukrašnog šivlja u srednjem pojasu autoputa Beška Batajnica u oba smera. Zbog radova je zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. A danas počinju i radovi na održavanju leve kolovozne trake na autoputu na deonici petlja Novi Banovci i petlja Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Zbog radova su zatvorene vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju autoputa od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zbog ovih radova bit će zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 3 km, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova, a saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz regulaciju semaforima. Zbog pranja desne cevi tunela Brančić na putu Beograd-Čačak i danas će saobraćaj biti izmenjen. Biće zatvorena vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Zbog radova se usporeno saobraća na više deonica, na putu Čoka-Crna Bara do 30. septembra, kao i kod Kikinde do 19. septembra. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. A odvojite vreme da mališanima pokažete kako se bezbedno prelazi ulica i objasnite im značaj pešačkog prelaza i semafora. Podsjetite ih i na druga važna pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju. A naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju za pomoć na putu kao i za informacije iz oblasti saobraćaja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobro jutro, Srbija.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: uvek uz Banja Dvojku.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama, uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
2: Radio koji leči. Radio Banja Dvojka.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovinari. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 19 00 520. 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Za dogovor pozovite 060 07 12 863. 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030. 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije
pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Najava kratkotrajne promene vremena donosi mokre i vlažne kolovoze, dok će magla i sumaglica na pojedinim deonicama dodatno smanjivati vidljivost. Ovakvi uslovi zahtevaju veću opreznost i prilagođenu brzinu. Na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije. Istovremeno na ulicama je sve više biciklista, motociklista kao i pešaka, zato je važno voziti pažljivo i obratiti pažnju na sve učesnike u saobraćaju. A Putevi Srbije savjetuju dodatni oprez na delu puta između petlje Orlovača i Rušanj u zoni isključenja za groblje Orlovača, gde se zbog radova saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Do 18. septembra izvode se radovi na sečenju ukrašnog šivlja u srednjem pojasu autoputa Beška Batajnica u oba smera. Zbog radova je zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. A danas počinju i radovi na održavanju leve kolovozne trake na autoputu na deonici petlja Novi Banovci i petlja Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Zbog radova su zatvorene vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju autoputa od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zbog ovih radova bit će zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 3 km, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova, a saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz regulaciju semaforima. Zbog pranja desne cevi tunela Brančić na putu Beograd-Čačak i danas će saobraćaj biti izmenjen. Biće zatvorena vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Zbog radova se usporeno saobraća na više deonica, na putu Čoka-Crna Bara do 30. septembra, kao i kod Kikinde do 19. septembra. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. A odvojite vreme da mališanima pokažete kako se bezbedno prelazi ulica i objasnite im značaj pešačkog prelaza i semafora. Podsjetite ih i na druga važna pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju. A naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju za pomoć na putu kao i za informacije iz oblasti saobraćaja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Slušajte, to je Banja Dvojka FM. Banja.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas se na severu zemlje promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura danas od 21 do 25 stepeni. Sutra ujutru ponegde magla i niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 10 do 15, maksimalna dnevna od 26 do 29 stepeni. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost. Tegobe mogu imati astmatičari i kardiovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.
2: Slušate Banja Dvojku na 99.1.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 10:30.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
2: Horoskop za utorak, 15. septembar. Ovan. Ljudi sa kojima danas dolazite u kontakt ponašaju se čudno i nepredvidivo. Ipak, sa više truda možete ostvariti zadovoljavajuću komunikaciju i možda i napraviti dogovor. U mogućnosti ste da ostvarite tajni kontakt, flert ili avanturu sa nekim ko vas interesuje. Bik. Nervozniji ste nego inače jer u poslovnom segmentu sve ide bržim tempom nego što ste očekivali pa vam je teško da se snađete u lavini dešavanja. U emotivnim odnosima ne razumete se sa partnerom, sitnice kvare vaš odnos i postoji mogućnost nesporazuma. Blizanci. Ubeđeni ste da ste u pravu po jednom pitanju i nikako vam ne odgovara što pojedinci pokušavaju da vam nametnu svoj način razmišljanja. Potrebno je da budete spremni na kompromis. Ne dopada vam se što voljena osoba potencira na stvarima za koje vi smatrate da su nebitne. Rak. Jedna osoba u poslovnom okruženju pokušava da vas ubedi da radite stvari na njen način, potpuno drugačije od onoga što ste vi planirali. Moguće je da ćete se povući iz sukoba i nevoljno pristati. Danas je potreban kompromis u odnosu sa emotivnim partnerom. Lav. Jedna ponuda je vredna vašeg razmatranja. Moguće je da ćete ipak pitati za savjet osobu u koju imate poverenja. U sebi se ne slažete sa nečim što dolazi od strane voljene osobe, ali pošto niste spremni na raspravu, radije se povlačite. Devica. Dosta užurban i ispunjen dan obavezama, a moguće je da vučete hronični umor iz prethodnog perioda. Nemojte preterivati, dajte sebi vremena i da se odmorite. Emotivni partner će vam prebaciti da nemate dovoljno vremena za njega. Vaga. Sa saradnikom sa kojim inače imate izuzetnu komunikaciju, danas ne možete da nađete zajednički jezik. Smatrate da je druga strana preterano zahtevna. Pokušavate da emotivnom partneru skrenete pažnju na neke njegove postupke, ali ne nailazite na razumevanje. Škorpija. Do vas dolazi ponuda koja vam je zanimljiva, ali prosto ne znate gde je uglaviti u svoj prenatrpan dnevni raspored. U emotivnim relacijama danas škorpije pokušavaju da idu na dve strane. Održavate kontakt sa više osoba. U raspoloženju ste za flert. Strelac. Previše se opterećujete stvarima koje trenutno ne možete da promenite, a verovatno su u pitanju i poslovni, ali i porodični odnosi. Posvetite se obavezama da ne biste napravili grešku. Emotivni partner je suviše zahtevan po nekim pitanjima. Jarac. U prvom delu dana potrebna vam je velika koncentracija, jer lako možete u nekim stvarima pogrešiti. Neprijatni ste prema kolegi bez pravog razloga. Ne sviđa vam se što se osoba koja vam se dopada na neki način povlači iz komunikacije. Nije vam jasno gde ste pogrešili. Vodolija. Čini vam se da se neke situacije na poslu razlače bez pravog razloga. Svesni ste da neko očekuje da vi priteknete u pomoć i ponesete dobar deo tereta, ali se pravite da ne primećujete. Ne možete da sakrijete nezadovoljstvo u ponašanju prema emotivnom partneru. Ribe. Svesni ste da je jako malo potrebno da biste neke stvari rešili, ali trenutno nemate neki naročiti posticaj da se angažujete. Nemojte statičnošću propuštati neke prilike. Emotivni partner vam danas ide niz dlaku, svestan vašeg lošijeg raspoloženja, ali vi ne reagujete. Slušali ste horoskop za utorak, 15. septembar.
5: Banja Dvojka.
6: Letnji osmeh. Banja Dvojke. Muzika leta. Muzika raspoloženja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.

0: više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Slušate Banja Dvojku na 99,1.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Bližimo se današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa naše maloj berzi. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Nadamo se da ste raspoloženi da nam se pridružite od 11:30 u željoteci, opšte popularnom našem 30-minutnom druženju, a mi samo da prenesemo ono što nam je najavio Republički hidrometeorološki zavod za naredne dane. Jutra sveža dnevna temperatura u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine u većini mesta od 23 do 29 stepeni. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana do kraja meseca septembra suvo, samo se utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice u petak i subotu prolazno navlačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Do kraja ovog meseca, dakle, dnevne temperature oko 25 stepeni, a noćne između 12 i 14. Nešto toplije biće od 17. do 21. septembra, kada će u toku dana temperature biti do 28 stepeni. Ne očekuju se veće padavine osim povremenih lokalnih pljuskova i prolazne kiše. Vreme će ostati stabilno do kraja meseca sa sunčanim intervalima, a slični vremenski uslovi očekuju se i početkom oktobra. Dakle, zlatna jesen je pred nama, ali imamo još nekoliko dana do kalendarskog kraja leta, pa da uživamo i u letnjim hitovima. Dakle, za nekoliko minuta mali i poslovni oglasi na talasima Folk Radija Banje Dvojke 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com, odakle vas najlepše pozdravljamo, dragi prijatelji. Želimo prijatan dan i dobar prijem.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Za dogovor pozovite 060-07-12-863. 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorište na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije
pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Jezik.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde nas, ajde nas!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Žiljoteka.

I dobar dan iz današnje prve žiljoteke. Na raspolaganju vam je naš broj telefona 061 600 6767. Da nam pošaljete poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama dragim ljudima, ili da nam kažete šta želite za svoju dušu da čujete. Nadamo se da ste raspoloženi za ovo naše 30-minutno druženje. Dakle, družimo se do najnovijih vesti u podne, a početak pripada omiljenoj pesmi "Uz vetar sam uvek išao". Ova pesma je specijalna muzička želja našeg vernog slušateljstva, kojem zahvaljujemo na lepom pozdravu pristiglom u poruci na naš broj telefona 061 600 6767. Pridružite nam se.

svojoj dragoj komšinici Vesni, zvezdi današnjeg dana, od srca rođendan čestita njena Zvezdana. Da zdravlje, sreća i uspeh prate, a mi se od sveg srca pridružujemo ovim najlepšim rođendanskim čestitkama i našim dragim damama, slavljenici Vesni i njenoj komšinici Zvezdani. Želimo prijatan rođendančijski dan.

Još jedna specijalna muzička želja, mi još jednom zahvaljujemo na lepom pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju na naš broj telefona 061 600 0676. Ovo je Žiroteka broj 1 za utorak 15. septembar.

A sada samo i specijalno za naše dve plavušice, dve verne slušateljke iz Štulca, kojima toplo pozdravljamo i želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku.

samom kraju naše današnje prve željoteke, specijalni pozdrav muzičke vrste za vernu slušateljku Vesnu. Zahvaljujemo na pozdravu i ovoj divnoj dami. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću toliko u prvoj željoteci, nove na našem programu danas posle podne od 16.30. Uživajte u ostatku dana uz talas 99.1, odnosno uz web adresu banja2.com.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Saopštenje policijske uprave Kraljevo. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu 16. septembra u vremenu od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta Kraljevo organizovat će akciju dobrovoljnog davanja krvi, gde će učešće uzeti 24 pripadnika odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trst.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas na severu zemlje promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura danas od 21 do 25 stepeni. Sutra ujutru ponegde magla i niska oblačnost, u toku dana pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 10 do 15, maksimalna dnevna od 26 do 29 stepeni. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost, tegobe mogu imati astmatičari i kardiovaskularni bolesnici, mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.
0: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.

0: preko Praga.
1: 12:30.
2: Sponzor tačnog vremena.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
6: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije. Istovremeno na ulicama je sve više biciklista, motociklista kao i pešaka, zato je važno voziti pažljivo i obratiti pažnju na sve učesnike u saobraćaju. A Putevi Srbije savjetuju dodatni oprez na delu puta između petlje Orlovača i Rušanj u zoni isključenja za groblje Orlovača, gde se zbog radova saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Do 18. septembra izvode se radovi na sečenju ukrašnog šivlja u srednjem pojasu autoputa Beška Batajnica u oba smera. Zbog radova je zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. A danas počinju i radovi na održavanju leve kolovozne trake na autoputu na deonici petlja Novi Banovci i petlja Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Zbog radova su zatvorene vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju autoputa od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zbog ovih radova bit će zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 3 km, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova, a saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz regulaciju semaforima. Zbog pranja desne cevi tunela Brančić na putu Beograd-Čačak i danas će saobraćaj biti izmenjen. Biće zatvorena vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Zbog radova se usporeno saobraća na više deonica, na putu Čoka-Crna Bara do 30. septembra, kao i kod Kikinde do 19. septembra. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. A odvojite vreme da mališanima pokažete kako se bezbedno prelazi ulica i objasnite im značaj pešačkog prelaza i semafora. Podsjetite ih i na druga važna pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju. A naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju za pomoć na putu, kao i za informacije iz oblasti saobraćaja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Muzika pisma za društvo čošku.
2: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna.
3: Narodna.
4: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
5: Slušajte.
6: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
5: Marketing.
6: 991.
0: Banja Dvojka. Za uživanje.
6: Banja Dvojka.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Za dogovor pozovite 060-07-12-863. 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije
pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: za društvo u čošku.
1: Lekovita pesma Banja Dvojka, narodna. Narodna. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije. Istovremeno na ulicama je sve više biciklista, motociklista kao i pešaka, zato je važno voziti pažljivo i obratiti pažnju na sve učesnike u saobraćaju. A Putevi Srbije savjetuju dodatni oprez na delu puta između petlje Orlovača i Rušanj u zoni isključenja za groblje Orlovača, gde se zbog radova saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Do 18. septembra izvode se radovi na sečenju ukrašnog šiblja u srednjem pojasu autoputa Beška Batajnica u oba smera. Zbog radova je zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. A danas počinju i radovi na održavanju leve kolovozne trake na autoputu na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Zbog radova su zatvorene vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju autoputa od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zbog ovih radova bit će zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 3 km, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova, a saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz regulaciju semaforima. Zbog pranja desne cevi tunela Brančić na putu Beograd-Čačak i danas će saobraćaj biti izmenjen. Biće zatvorena vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Zbog radova se usporeno saobraća na više deonica, na putu Čoka-Crna Bara do 30. septembra, kao i kod Kikinde do 19. septembra. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. A odvojite vreme da mališanima pokažete kako se bezbedno prelazi ulica i objasnite im značaj pešačkog prelaza i semafora. Podsjetite ih i na druga važna pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju. A naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju za pomoć na putu kao i za informacije iz oblasti saobraćaja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Ide mi da nas nadoknadimo ono što smo propustili juče zbog nekih naših slatkih obaveza. Naš Nole Cvetković, sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala, uvek raspoložen za lepu priču kada je sport u pitanju, ali ne samo sport, jer naš, znate kako to ide, dragi prijatelji, Nole je hodajuća enciklopedija i mnogo volimo kada je sa nama u društvu. Dobar dan, dragom
2: Dobar dan.
1: Nolici.
2: Dobar dan, gostu, pozdrav tebi. Hvala. Ovo je baš bilo preterano, malo baš je bilo.
1: Nikada nije preterano, zašto?
2: Ali dobro.
1: Pa zato što je sve istina.
2: Gostu, pravo si, juče smo u našem terminu, mi imamo po nekom pregled sportskog vikenda, naravno imamo po neke prioritete,
1: da.
2: Ali uvijek ćemo, pa sve jedan dan za kašenje nije ništa.
1: Važno je da ne dopredimo.
2: Da, važno mi da,
1: i da imamo dobru volju,
2: da,
1: naravno.
2: I da imamo dobru volju i da se naši slušalci, svi oni koji su navikli da
1: neće ostati
2: dobiju pune informacije kada je u pitanju sporta u Vrničkoj banji, zahvaljujući Banja Dvojci uvek imaju, znači sve ono što je bitno u Vrničkoj banji, pa i šire, ali vezano znači pre svega za Vrničku banju, za vrničke sportiste, dobit će potpuno nijedan sportski događaj, najmanji mi nećemo da izostavimo.
1: Je, ali zahvaljujući najviše vama i dobro, naša velika zahvalnost vama na tome. Nole, kako je protekao vikend?
2: Pa ja sam već rekao u petak da će vikend biti u znaku fudbala. Tako je bilo. Znači, glavnom se je fokus bio na fudbalskim utakmicama naših ekipa. Pa da krenemo od one najveće range Srpska liga Zapad, gde je odigrano peto kolo. Zlatibor Čajetina, Real Podrunovci 3-0. Evo malo neočekivano, da kažem, ubedljiv poraz fudbalera Reala. I ono što je problematično, Gocu, zaista niko nije očekivao, Real ima 3 uzastopna vezana poraza. Posle dobrog otvaranja, u pored 2 kola uzeli su 4 boda, sledeća 3 kola, 3 poraza. Da kažem, niko nije očekivao, sigurno, s obzirom da ekipa i dobro je pripremljena, da se dobro radi. Ono što bih ja rekao, da Real igra dobro. Nije kriza baš igre, nego kriza rezultata, kako se to kaže popularno. Što se tiče utakmice u Čajetini, lepo su otvorili. Prvih pola sata imali su inicijativu, imali su par šansi.
1: I?
2: Međutim, zaista ja sam gledao taj snimak malo. Dve neverovate greške, kardinalne greške u odbrani. To je veliki problem. Praktično poklonili su dva gola domaćinu. Koji to koristi, postiže 2 gola, tekao je lepo prednost i na kraju još postoji još jedan gol i nažalost Real ostaje bez jednog boda.
1: A vi ste vjerovatno pričali sa upravom i...
2: Pričao sam sada, pričao sam.
1: Hoće li oni poraditi na toj
2: odbrani? Radi, oni pojačiti treninge, pojačiti. Ovo je ona utakmica prošle nedelje kad su igrali kući protiv Šumadije,
1: da.
2: Ono je čudo kako su izgubili, u 93. minutu, a bili su bolji sve vreme.
1: Pitam.
2: Tako da nemaju...
1: Sada
2: je već dogorilo, sada već mora da se razmišlja samo u pobedi. Već u subotu 6. kolo dolazi Železničar iz Lajkovca. Ovo je već malo opasno, problematično je. Real je tek na 14. na tabeli, samo 4 boda, 16 ekipa ima, to nikada... Prošle godine smo bili sve u vrhu,
1: pa
2: tako da ovo je malo već problem, ali mislim da jednom pobedom,
1: malo
2: ima gotovo, ima sigurno.
1: Dobro, biće, držimo palčeve, da. U svakom slučaju mi smo uz naš Real.
2: Naravno.
1: A sledeći?
2: Kad je u pitanju Raški okrug, tu imamo 3 ekipe,

0: gol Bogdanović i Đorđević. Zaista od prvog minuta, tačno od samog početka utakmice, žestok pritisak fudbalera Gočova. Velika borbenost i zalaganje. Imali su i tu tačnost, kontrolu igre. Stvarali su šanse. Domaćin praktično nije stvorio šansu. Mi smo to igrali odlično, redili se akcije, lepe šanse, postigli smo četiri gola, a mogli smo još sigurno još četiri. U svakom slučaju nije bitno, lepa pobjeda. Ono što je važno, da si videla neke snimke, možda i nisi, Goč na strani ima oko 500 navijača koji navijaju sve vreme.
1: Da. To sam čula i ranije.
0: Kući nije problem. Kući je po 500-600 ljudi gleda to. Ja prosto nisam mogu da verujem da Goč...
1: Ranije sam čula tu informaciju da ima navijača Goča. I
0: na stranu, kući ću ti posle imati na telefonu, ja sam snimao to. I kako navijaju, zaista... To je kao pre nekih 10-15 godina kada su bile rukometašice one. I kada je bio onaj Kocka Amater Superliga. Tako da, to je ono što je lepo. Goč je prvi. 4 utakmice, 4 pobjede, 12 bodova, gol razlika je 11:0. Tako da, što si ti rekla, lepo rekla, samo da se ne uvrazi, ali da se...
1: Neće,
0: idemo dalje.
1: Poznajući momke,
0: jeste možda malo niži rang Raški okrug, ali Goč tom ekipom ima mesta u vrhu zone. Cilj je da se vratimo u zonu, a kako nastavi da igraju, ovako bit će. Druga utakmica u ovom rangu takmičenja, Radnik Ušće, napredak Gračac 4:7. Ovo je bio neka goleada, zaista rukomet rezultat. Napredak je odigrao odlično. Znači imali su čak prednost od 7:1. U svoj da kažem prvo da je Vasić postigao 3 gola, odlični mladi igrač Vasić, 2 gola Jovanović i jedan ko drugi nego Cvetković. I autogol je bio 7. Odlični su odrili, volili su 7:1, malo u sam finišu dozvolili da prime 3 gola, ali jedna lepa pobjeda na gostovanju ne bi trebalo. Posle poraza u prvom kolu, sada Napredak igra dobro, imaju dobru ekipu i sad su nalaze na četvrtom mestu, imaju 7 bodova. I treći meč u ovom rangu, Omladinac Novo Selo, Gruža Vitanovac 2:1, Marisavljević i Tanasković, strelci za Omladinac, koji je zabeležio i prvu pobjedu i koji je zabeležio prve bodove u ovom prvenstvu. Znači, bili su jedini posljednje 3 kola bez bodova, ali dobrom igrom, pred svega u drugom povremenu, došli su do te lepe pobjede i do prve pobjede. To treba da im bude podstrek da nastave sa dobrim igrama. Kad u pitanju Međuopštinska liga, također imamo dva ekipe. Prvi meč u Bogutovačka Banja, Vranci Popovići 2:4. 2 gole postigao Filip Stević, 1 Bogdanović i 1 Gunjić. Lepa pobjeda i sigurna za ekipu iz Vrnjaca, koja je sada na četvrtom mestu, ima 8 bodova. I drugi meč, Jedinstvo Tutin, Borac Vraneši 4:1. Radulović je postigao gol za ekipu iz Vraneša, koja je sada na 11. mestu, ima 4 boda. Imamo Gradsku ligu, Grupa Morava, tu je prvo kolo odigrano, počeo novo prvenstvo. Prvi meč, Mladoš Štulac, Šumade Šumarice 2:2, 2 gola Savić. Ali šta je važno kada je utakmica u pitanju? Velike pohvale za fudbalski klub, upravu fudbalskog kluba Mladosti Štulca. Organizovali utakmicu koja ima humanitarni karakter. I to sjajno, da se pomogne jednom divnom čoveku, fudbaleru Goča, je zaista jedan izuzetan čovjek, u pitanju je Sloba Đaković, možda si čula si, on je, ono što je nevjerojatno, on je prvo kolo igrao za Goč, znači pred 20 nešto dana, ali ima jednu bolest, kada je napala jedna bolest, teška, operisan je, i svi se nadamo da će to da prebrodi, kažem, jak je, svi smo, znači, i to što je zaista divan čovjek, odličan fudbaler, mnogo je dao Goču, kaže, pa pre mjesec dana igrao prvo kolo, i evo, vidimo da on je operisan, ali Mladoš Štulca je organizovala humanitarni taj utakmicu sa prihode i oni su platili, i igrači, i uprava su uplatili i veliki broj publike je bio. Zaista, svi su dali 350.000 skupljeno. I to je, i mislim da će još neki klubovi poći tim stopama, sigurno. Goči će sigurno poći sad subotu.
1: Svim srcem uz našu slobu, da nam što pre ozdravi zaista, i da se jedan, vrati kažem, futbalu.
0: I još imamo one mlađe kategorije, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, četvrto kolo, Goč je igrao protiv ekipe iz Gornjeg Milanovca i bilo je 1:1. Strelac je bio

0: Paškalović za kadete Goča, koji imaju jednu pobjedu, dve nerešene i jedan remi. I još druga pionirska liga, Fudbalski savez za zapadne Srbije, takođe četvrto kolo, Vrnjačka Banja, Šumadija, 1903, Kragujevac, 1-1, takođe Stamenkovi Strelac, dve pobjede, jednu nerešenu, jedan poraz imaju pioniri Vrnjačke Banje. Gostu, samo za kraj da najavimo dva lepa sportska događaja, kako se očekuju.
1: Naravno.
0: Prvo ćemo reći nešto o odbojci. Odbojkaši Gračaca otvaraju novu sezonu. U pitanju je prvo kolo Kupa Srbije za odbojkaše, Gračac Užice. Taj meč se igra u četvrtak, 20:30, sportska sala u Novom Selu. I da najem nešto se desiti danas u tom komšiluku, na legendarnoj kocki, znači
1: da,
0: nekih stotinak metara od tebe, možda i više. U svakom slučaju, na stadionu malih sportova popularne kocki održati se deveti po redu memorialni turnir u basketu Dragan Stevanović Skale, posvećen, opet ja moram da kažem, jednom čovjeku koji sam ja izuzetno poznao i bio sam veliki prijatelj sa njim, jednom odličnom čovjeku, velikom zaljubljeniku u basket, koji je baš na toj kocki, da, na tom košu, ti to znaš, svi to znaju Bančani,
1: da, da, da,
0: baš kad igrao basket, pao je srce,
1: da,
0: i on je tu, baš
1: kocki.
0: Tu, i njegovi prijatelji, drugari, basketaši, a Banja je poznata po basketašima, organizuju svake godine memorialni turnir. Lepo da se podsete na, na druženje sa Skaletom, tu su neke anegdote, pa ko voli, ima vremena možda dođi da se pridruži.
1: Naravno,
0: lep je basket,
1: da,
0: i kažem, to je deveti po redu već.
1: Naravno, naravno. No li toliko u ovom
0: toliko,
1: podpozorne?
0: To, mi ćemo u petak naravno ponovno javiti.
1: Hoćemo
0: još
1: jedan
0: lep fudbalski vikend se očekuje. Tako da imamo do petka, ćemo mi lepo.
1: Meteorološki, leto se završilo 1. septembra. Kalendarski neće. Ali da dolazi jesen, polako, ali sigurno, svedoči nam upravo sve češći sportski događaj koje mi pratimo, zahvaljujući vama. Mnogo vam hvala, dobri čoveče. Želim vam prijatan ostatak dana, kao i svima vama, poštovani slušaoci koji ste u svoju Banju Dvojku. Bio je ovo naš današnji.
0: Ja se izvijam, da li mogu da pozdravim naše prijatelje?
1: Da,
0: naravno. Velike prijatelje Banje Dvojke, velike prijatelje Banje Dvojke, koji su 24 časa i na radnom mestu i na...
1: Da.
0: Znači, velika svi znaju Dragan, to je četnik popularni, koji je sa svojim ekipom u Belom Boru slušao nas redovno. Ja sam rekao,
1: pozdrav.
0: I pozdrav, i želim im prijatno rad na poslu i prijatno popodne, naravno.
1: Naravno,
0: i uvijek uz Banju Dvojku.
1: Uz Banju Dvojku definitivno sve lakše, lepše i prijatnije. Hvala vam još jednom.
0: Jednu pesmu za njih da pustiš,
1: da,
0: tako.
1: Da, pesma se zove. Pesma se zove. Nadamo se da će im se dopasti naš izbor. Jedan venac ljubavi. Još jednom hvala našem dragom Novici. Kolegi sportskom komentatoru, dopisniku sportskog žurnala na ovom našem današnjem kutku. Eto, dragi prijatelji, mi smo uspeli da nadoknadimo ono što smo iz, eto, slatkih opravdanih razloga juče propustili. Slušamo Bojanu Barekarević i pomenutu pesmu Venac ljubavi. Samo nek se plete venac ljubavi, nikada da se ne prekine. Prijetan dan celokupnoj ogromnoj porodici Folk Radija Banje Dvojke, želi dežurna ekipa radija.

0: sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ordenom Srbije na Velikoj ogrlici odlikovan je predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev za izuzetan doprinos u razvoju prijateljskih odnosa dve zemlje. Tokajev se video porukom zahvalio na priznanju i naveo da Kazahstan visoko ceni dugotrajno partnerstvo sa Srbijom. Škotski glumac Angus McFadden, koji je glumio u filmu Žetva o stradanju Srba na Kosovo i Metohiji, nagrađen je ordenom srpske zastave trećeg stepena. Glumcu Petru Božoviću, televizijskom reditelju Veselinu Grozdaniću i akademskom slikaru Predragu Đakoviću uručen je orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, a to priznanje posthumno je pripalo i profesorki doktorki Milici Bajčetić. Ordenom za zasluge u odbrani i bezbednosti prvog stepena odlikovani su načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić, komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije Nenad Nedić, major policije Aleksandar Krstić i Vlado Plenić iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Književnik Veselin Dželetović, autor knjige Srpsko srce Johanovo, po kom je snimljen film Žetva, odlikovan je Karađorđevom zvezdom drugog stepena, kao i profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu Milan Stojičić i Svetlana Popadić, književnik i ratni izveštač Nebojša Jevrić, glumica Ivana Žigon, profesorka Departmana za srbistiku Filozofskog fakulteta u Nišu Tatjana Trajković. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević povodom Dana železničara Srbije uputila je čestitku svim zaposlenima u srpskim železničkim preduzećima, zahvalivši im na profesionalnosti, odgovornosti i posvećenosti poslu koji je od izuzetnog značaja za razvoj i funkcionisanje železničkog sistema, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Strateški cilj Srbije je da do 2030. dostigne najmanje 3,5 gigavata novih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, izgleda realno i dostižno u kombinaciji privatnih investicija koje su već u realizaciji, investicija Elektroprivrede Srbije i očekivanom daljem rastu broja kupaca, proizvođača i aktivnih kupaca, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. U julu 2026. godine izdata je 2751 građevinska dozvola, što predstavlja povećanje od 8,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u julu, 83,6% dozvola odnosi se na zgrade, a 16,4% na ostale građevine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bilo u slučaju sa autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom, poručuje ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Šef diplomatije Rusije je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. Politička stranka Rusinske zajednice Zajedno za Vojvodinu saopštila je danas da pruža punu podršku studentskoj listi na predstojećim izborima, prepoznajući u mladima ključnu snagu koja će pokrenuti talas preko potrebnih promjena u našem društvu, stoji u njihovom saopštenju. Studenti i predstavnici njihove liste u Novom Sadu i Vojvodini danas predstavljaju svoj program koji je podeljen u 11 tačaka. Studenti su svoje štandove postavili na 205 lokacija, a već je veliki broj građana došao po plan, međutim i da potpiše podršku. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Ivanovića Ćute i Novo lice Srbije Miloše Parandilovića, danas u 17 časova predaće potpise Republičkoj izbornoj komisiji i istovremeno povući iz izborne kampanje. Povlačimo se i dajemo podršku studentskoj listi, izjavila je za medije Danijela Nestorović, funkcionerka Ekološkog ustanka. Ranije su mediji objavili da je na inicijativu Miloše Parandilovića predsjednik Novog lica Srbije jednoglasno donelo odluku da predloži koalicionim partnerima Narodnom pokretu Srbije i Ekološkom ustanku da povuku listu Saveza Narodna Srbija sa predstojećih izbora i da podrže studentsku listu, a ukoliko bi takav predlog bio odbijen, Novo lice Srbije bi se povuklo iz koalicije. Vesti iz sveta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen održat će sutra pred Evropskim parlamentom u Strasburu godišnji govor o stanju Evropske unije u kojem će predstaviti prioritete komisije za narednu godinu i odgovor Brisela na ključne izazove sa kojima se blok suočava. Sadržaj govora za sada se drži u tajnosti, ali se očekuje da će von der Leyen govoriti o veštačkoj inteligenciji, klimatskim promjenama, požarima koji su ovog leta pogodili Evropu, zaštiti dece na internetu, ratu u Ukrajini, sukobima na Bliskom istoku i sve većim tenzijama u međunarodnoj trgovini. Nikolaj Petrušev, dugogodišnji ključni saradnik Vladimira Putina i savjetnik ruskog predsjednika, zaprijetio je da će Varšava, citiram, prestati da postoji za 2 do 3 dana ukoliko dođe do vojnog sukoba sa Rusijom. Riječ je o direktnom odgovoru Moskve na izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog o vojnoj nadmoći NATO-a nad ruskim snagama. Ono što Sikorski, tvrdeći da Poljska ima vojnu nadmoć nad Rusijom, ne shvata jeste da bi u slučaju vojnih akcija protiv Moskve Varšava prestala da postoji u roku od 2 do 3 dana. Na izjave Petrušev i dodao da je šef poljske diplomatije amaterski procijenio rusku vojnu moć i odbio da shvati da ruske oružane snage tokom svoje specijalne vojne operacije u Ukrajini uopšte ne koriste svoj puni potencijal. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi na zahtev Francuske razgovarao je telefonom sa šefom diplomatije te zemlje Jean-Noelom Barrom o bilateralnim odnosima i međunarodnim pitanjima, prenela je danas kineska medijska grupa. Wang, koji je član politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, istakao je da se pod strateškim rukovodstvom predsjednika dveju zemalja odnosi Kine i Francuske generalno razvijaju stabilno. Barro je naveo da su u godini nakon posjete predsjednika Francuske Macrona Kini, Francuske i Kina negovale duh Du Jiangjena, koji podrazumeva angažovanje i integracije u traženje zajedničkih tačaka uz poštovanje razlika i održavanje dijaloga. On je dodao da su bilateralni odnosi u tom periodu generalno zadržali pozitivni zamah. Vi ste slušali najvažnije vesti u 14, Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Radio Veselja i Razvivrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Vanja Dvojka.
3: Vaša Vanja Dvojka.
2: To je to.

0: Slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Čekica.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Za dogovor pozovite 060-07-12-863. 060-07-12-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije
pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dane Dvojk, Folk Radio, non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotanje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi...
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao! Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka Moja Kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama, uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio predsednik, ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafte i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za jutarnji program RTS-a da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreuza mogao da utiče na pad cena energenata. Zamenik glavnog javnog tužioca u Višem tužilaštvu u Beogradu Draga Marković izjavio je za RTS da je tužilaštvo prikupilo veliki broj dokaza na osnovu koji, kako tvrdi, može sa sigurnošću da zaključi da 15. marta nije upotrebljen zvučni top niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika. Advokat Dragoslav Ljubičanović ocenjuje da analiza snimaka pokazuje da je reč o manipulaciji, dok profesora Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ukazuje na snažan efekat koji kombinacija slika i zvuka može da ima na javnost.
0: Radio.
4: Vuna vredi oko 35 dinara po kilogramu, dok šišanje jedne ovce košta od 400 do 450 dinara, pa mnogi ovčari posluju sa gubitkom. Stručnjak za ovčarstvo i uzgajivač Miloš Janković izjavio je za RTS da je najveći problem to što se vuna danas baca i što nema otkupa. Savetuju uzgajivačima da se usresrede na krajnji proizvod kada je reč o ovoj grani stočarstva. Prestanite da koristite prošlost kao prepreku u budućnosti i započnite istinsko pomirenje kako bi sve zemlje regiona mogle zajedno da grade mirnu i prosperitetnu budućnost u Evropskoj uniji bez mržnje i sukoba, rekla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu na debati o veličanju Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i ratne zločine. Protekle nedelje podsjetile su nas na to koliko je i dalje teško suočiti se sa jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske istorije i ogromnom patnjom koju su izazvali ratovi na prostoru bivše Jugoslavije. Odakle i sama dolazim, Evropska unija izražava solidarnost sa svim žrtvama tih ratnih zločina, preživelima i njihovim porodicama, kazala je Kos. Ona je dodala da su stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana od strateškog interesa za Evropu, te da Srbija u tom pogledu ima centralnu ulogu i odgovornost. Srbija je u posljednjih godinu dana zabeležila pad u najvećem broju oblasti na rang listi demokratskog razvoja, naročito u oblastima pristupa pravdi, slobode udruživanja i okupljanja, kao i ličnog integriteta i bezbednosti, pokazao je novi izveštaj Međunarodnog instituta za demokratiju i podršku izborima IDEA. U izveštaju o globalnom stanju demokratije u svetu 2026. koji je objavljen danas, navodi se da su ti padovi posljedica nedavno usvojenog zakonodavstva koje je slabije autonomiju tužilaštva i ograničava građanski prostore. Predsjedništvo stranke Novo lice Srbije, koje se nalazi u koaliciji sa Narodnim pokretom Srbija i Ekološkim ustankom, odlučilo da ne izađe na vanredne parlamentarne izbore i da podršku pruži studentskoj listi, rekao je Bojan Popović, član glavnog odbora Novo lice Srbije i predsjednik opštinskog odbora iz Nove Varoši. Predsjedništvo je na predlog predsjednika stranke Miloša Parandilovića jednoglasno donelo odluku da ne nastupi na izborima i da podrži studentsku listu, naveo je Popović. Vesti iz sveta sporta. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine. To je saopštila fudbalska, odnosno Evropska fudbalska unija UEFA. Izvršni komitet UEFA sastao se danas u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope, Lige konferencije za 2028. i 2029. godinu. Srbije je pripala ta čast da 2029. godine na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra u sredu 16. septembarskog dana ujutru ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna kretaće se od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi popodnevna i večernja dežurna ekipa ovog radija.

veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo će tebe?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.

16 je sati 35 minuta, talasi Banja Dvojka radija, evo popodne već uhvatilo neki svoj ritam, talasi radija Banja Dvojke spremni su za vaše muzičke želje, pozdrave i poruke koje putuju od srca do srca. Dakle, telefon naše marketing službe 061-667-67, od ovog momenta, dragi prijatelji, je otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pišite nam, pozdravite i ovog popodneva sebi nekog dragog. Ako želite da čujete omiljenu pesmu, svakako mi očekujemo vaše poruke. Aldina Bajić, prva pesma za danas, Tugo moja, kome da ti pričam, i specijalan pozdrav ide za divno popodne, za dve divne dame, jednu crnku i jednu plavušu.

I Milice uvek se smeje, jedan veliki pozdrav stiže iz studija radija Banje Dvojke i dajemo ti malo vetra u leđa. Dakle, vetar u leđa za našu Milice Rona, od sutra zvanično počinje jedno novo poglavlje, kreće sa stažiranjem u apoteci, nova sredina, novi ljudi. Milice, nova iskustva i prilika da pokažeš sve ono što znaš i umeš i da naučiš nešto novo. Želimo ti puno sreće, strpljenja i uspeha na novom početku i pozdravljamo te uz Smej se, smej, Milice, uvek se smej.

I da promenimo malo ritam uz Šabana i lepi dani mog detinjstva, a nama se javila divna Violeta. Violeta, pozdrav za tebe, pozdrav za babušnicu i hvala ti što nas slušaš, hvala ti što si ustala se Banja Dvojka Radija po tvojoj specijalnoj želji. Slušamo lepi dani mog detinjstva, pozdrav za dragu nam Violetu.

I poseban pozdrav ide za dve divne dame i jednog gospodina. Moram da pozdravim i ovog vašeg žuću koji vam pravi društvo i koje vas verno i predano čuva. Pozdrav, dragi prijatelji, pesma Po specijalnoj želji. Slušamo Jeleta i Škripi, škripi, stari krevet.

Ti Adila hitno ide za Milicu. Milice, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke. Ružna usne, obavezno stavljamo.

E sada malo menjamo ritam, da odemo do Jelošnice. Tamo nas sluša ekipa već svakodnevno u ustaljenom ritmu, u ustaljenom sastavu. Pa, dragi prijatelji, evo želimo vam lepo popodne i još lepše veče. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje, studija Radija Banje Dvojke, dakle, specijalno za društvo iz Jelošnice po njihovoj želji.

I sada jednaka baba ide specijalno za našeg malog velikog druga i prijatelja, za legendu. Pozdravljamo te i šaljamo 1000 poljubaca iz studija Radija Banja Dvojke.

I za sam kraj današnje željoteke, evo 17 sati i 11 minuta, poštovani slušalci. Veliki pozdrav upućujemo dragoj nam Svetlani, gospođi Svetlani, na od Milošte zvanoj Ceca, a za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banje Dvojka Radija. Bilo je ovo još jedno naše zajedničko druženje, ali svakako vi ostajete na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, jer mi i danas ovog popodneva večeri širimo pozitivnu energiju s pomoć najbolje muzike. Dobro nam došli.

0: to je Banja 2 FM.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnječke banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnječkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318. Dakle, 063-155-6318. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Stan se nalazi na 4. spratu. Poseduje terasu, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Za informacije i svaki dogovor pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030. Kontakt telefon, dakle, 061-1032-030. Na prodaju prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000, za sve dodatne informacije pozovite 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, dakle 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji. We'll be right back.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastira Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
12: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
13: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje. Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
4: Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potikli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobudu u Prvom svetskom ratu. Obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos osudila je odavanje počasti Ratku Mladiću tokom njegove sahrane u Beogradu kao nespojivo sa evropskim vrednostima, ali je naglasila da slika sa sahrane ne predstavlja srpsko društvo u celini i da Evropska unija ne sme da okreće leđa Srbiji. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke skupove koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presude u Hagu četvorici nekadašnjih komandanta takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Francuska je pozvala svoje državljane na veći oprez 16. septembra od 10 časova kada su planirana velika politička okupljanja povodom izricanja presude u Hagu četvorici nekadašnjih komandanta takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, a koji se očekuju u većim gradovima Kosova i Metohije. Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak ispred koalicije Narodna Srbija doneli su odluku da ne učestvuju na predstojećim izborima. Saopšteno je danas na konferenciji za medije predstavnika ovih opozicionih stranaka ispred Republičke izborne komisije u Beogradu. Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povlači se iz izborne trke za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Tu odluku, prema rečima Aleksića, doneli su zarad referendumske atmosfere. JAT apartmani na Kopaoniku prodati su privrednom društvu Motivision d.o. Kopaonik za 5.165.473 evra, objavilo je danas Ministarstvo privrede u tehničkom mandatu. Kako se navodi, resorno ministarstvo je 22. jula 2026. godine objavilo javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjima radi prodaje 100% udela u vlasništvu Srbije JAT apartmana Kopaonik. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali požar koji je, kako je naveo, 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari. Saopštio je MUP, on je ukazao i da je zbog izuzetno teških uslova na terenu i složenosti situacije gašenje bilo otežano, ali da su pripadnici sektora za vanredne situacije zajedno sa ostalim angažovanim službama uspeli da lokalizuju vatrenu stihiju. Nekoliko desetina građanskih aktivista protestovalo je danas ispred Višeg javnog tužilaštva u Čačku zbog neadekvatne reakcije nadležnih institucija u slučaju vršnjačkog nasilja početkom juna u osnovnoj školi u Mrčevcima. Među njima su bili aktivisti iz Beograda i Novog Sada. Jedna od njih, Katarina Đorđević iz Beograda, kazala je da postoji sumnja da su škola, tužilaštvo, policija, bolnica i centar za socijalni rad načinili mnogo propusta u slučaju vršnjačkog nasilja nad 14-godišnjim učenikom osnovne škole Tatomir Anđelić u Mrčajevcima. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bio slučaj sa autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom, poručuje ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Šef diplomatije Rusije na sastanku s ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje, rekao je Lavrov, a preneo je Sputnik. Kako je ocenio, na svakom koraku svuda ima mnoštvo takvih primera. Vesti iz sveta sporta. Izvršni komitet UEFA sastao se danas u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije 2028. i 2029. godine. Srbiji je pripala čast da 2029. godine na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. I vreme sutra, ujutru ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren na južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas. Dobro vam večer.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ove večeri, poštovani slušaoci, 19 stepeni Celzijusovih. Imamo delimičnu oblačnost iznad Kraljice, na nebu iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 1020 milibara i vetar nam duva brzinom od 6 km kroz čas. Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za sutra sredu 16. septembar najavljuju ujutru ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U četvrtak 17. septembra takođe sunčano i toplo sa najnižom temperaturom od samo 9 stepeni do 17, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. I slično vreme nas očekuje i u petak sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da ste slušali vremensku prognozu na talasima Banja Dvojka Radija. Dobro vam večer.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije. Istovremeno na ulicama je sve više biciklista, motociklista kao i pešaka, zato je važno voziti pažljivo i obratiti pažnju na sve učesnike u saobraćaju. A Putevi Srbije savjetuju dodatni oprez na delu puta između petlje Orlovača i rušanju zoni isključenja za groblje Orlovača, gde se zbog radova saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Do 18. septembra izvode se radovi na sečenju ukrašnog šivlja u srednjem pojasu autoputa Beška Batajnica u oba smera. Zbog radova je zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. A danas počinju i radovi na održavanju leve kolovozne trake na autoputu na deonici petlja Novi Banovci i petlja Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Zbog radova su zatvorene vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju autoputa od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zbog ovih radova bit će zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 3 km, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova, a saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz regulaciju semaforima. Zbog pranja desne cevi tunela Brančić na putu Beograd-Čačak i danas će saobraćaj biti izmenjen. Biće zatvorena vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Zbog radova se usporeno saobraća na više deonica, na putu Čoka-Crna Bara do 30. septembra, kao i kod Kikinde do 19. septembra. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: I ove večeri zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije. Istovremeno na ulicama je sve više biciklista, motociklista i pešaka, zato je važno voziti pažljivo i obratiti pažnju na sve učesnike u saobraćaju. Gde god da ste krenuli ove večeri ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka. Vanja dvojka. Radio sa muzikom iz centra Šumadije. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani, cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, dakle 063-155-6318. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata. Stan se nalazi na 4. spratu. Poseduje terasu, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Za informacije i svaki dogovor pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 072 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000, za sve dodatne informacije pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji. We'll be right back.

Časovnik robni kuća Bols Shop, poštovani slušalci, pokazuje da je tačno 19 sati i 40 minuta i pre nego što nastavimo sa muzikom da proverimo i kako stvari stoje što se tiče one biometeorološke strane. Dakle, ove večeri hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje preznost, te gobe mogu imati asmatičari i kardiovaskularni bolesnici, mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. I ako osjećate da vam vreme nije baš ove večeri saveznik, eto, možda ova biometeorološka prognoza ima odgovor. A sutra u sredu 16. septembra osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za sutra, za sredu 16. septembarski dan. Što se tiče raspoloženja, samo budite uz Banja Dvojka Radio na frekvenciji 991 i internet adresi www.banja2.com. Dobro vam veče, dobri ljudi.

0: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
1: Iz studija radija Banje Dvojke, dobroveče vam želi dežurna večernja ekipa ovog radija. Dakle, pozdravljamo vas iz samog centra Vrnjačke Banje. Ovo septembarsko veče dočekujemo sa trenutnih 18 stepeni, koliko je trenutna temperatura u našoj miloj banji. Eto, posle dugo, dugo očekivane i najavljivane kiše, posle ovog kišovitog dana, eto, konačno da kažemo, svežijeg dana, polako nam pristiže onaj mirniji deo večeri kada se sve nekako uspori, a radio nekako postane još bliži. Sa vama dežurna večernja ekipa ovog radija i gde god da ste, dragi prijatelji, da li kod kuće, u gradu, na putu ili negde možda daleko od Vrnjačke Banje, eto, budite tu uz nas na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i neka vam ovo veče prođe pre svega u dobrom društvu, uz dobru muziku i naravno uz naše talase. Dobro nam došli.

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, odačno, 20 časova, koliko nam pokazuje časovnik Robni kuća Boss Shop. Slušamo Halida Bešlića i Zlatnu čašu kao vašu specijalnu muzičku želju. I ove večeri jedan poseban pozdrav ide za najlepšu devojku, bar tako kaže njen prijatelj, da je najlepša devojka u Vrnjačkoj Banji, i pozdravljamo tu najlepšu devojku, divnu damu iz Vrnjačke Banje, a pozdrav upućuje njen prijatelj. Dobro vam večer, dobro ljudi.

U Vrnjačkoj Banji ove večeri trenutna temperatura 17 stepeni Celzijusovih, imamo nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha u ovom momentu, poštovani slušalci, iznosi 94%, vazdušni pritisak 1020 milibara, mirno veče bez vetra u Vrnjačkoj Banji. A meteorolozi nam za sutra najavljuju ujutru ponegde magla i niska oblačnost. Tokom dana biće sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren na južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni Celzijusovih. U četvrtak 17. septembra nešto više temperature. Dakle, biće sunčano i toplo, najniža temperatura od samo 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna u četvrtak kretaće se u intervalu od 28 do 31 stepen. Petak, 18. septembarski dan, nam donosi takođe malo i umereno oblačno, tokom dana toplo i uglavnom suvo, a uveče tokom noći na severu i zapadu retka pojava kiše. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 25 stepeni Celzijusovih na severu i zapadu Srbije do 31 stepen na jugoistoku Srbije. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo dobroveče na trenutnih 17 stepeni, koliko je temperatura u Vrnjačkoj Banji.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: E pa, ovo nije samo vaša specijalna želja. Ovo je čestitka za jedan veliki trenutak. Milica, devojka koja je 4 pune godine čekala na ovaj dan od sutra pravi, on je svoj prvi veliki korak. Kreće sa stažiranjem i njena prva smena je pred vratima. 4 godine čekanja, 4 godine truda, strpljenja i vere u sebe. I Milice, eto, došao je trenutak da pokažeš da se za ono u što veruješ vredi boriti, a onima koji nisu verovali, neka tvoj uspeh bude najlepši odgovor. Draga Milice, čestitamo ti od srca i želimo ti da ti svaki novi radni dan donese novo znanje, iskustvo i još više razloga da budeš ponosna na sebe, a ove večeri sve čestitke i najlepše pozdrave ti upućuju tata Vladica i mamita Bojana uz poruku: verovali smo u tebe i znali da ćeš uspeti. Srećno, Milice, eto, da sutra počinješ jedno novo poglavlje, a ti si svoju prvu veliku pobedu već izvojevala, tako da sve čestitke ti upućuje i večernja ekipa Banja Dvojka Radija, dakle specijalno za Milicu od tate Vladice i mamite Bojane. U osmeh

0: Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
6: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Godine sam potrošio baveći se ženama.
2: Da, uz jedno veliko dobroveče da kažemo da teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ove večeri čekaju 8 sati, dok je na prelazima Šid i Bezdan zadržavanje po 4 sata. Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 20:15 na graničnom prelazu Sremska Rača, zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz zemlje je oko 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji takođe nema zadržavanja vozila, dodaju u ovom saopštenju iz Automoto Saveza Srbije. Srećan put!

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
2: Dvojka obavezno.

0: Gazda, može glasnije, ne čujem na levom uvom.
1: Banja dvojka.
0: Ne znam, gazda, da li ste čuli najsvežije vesti?
2: Već imaš jednu opomenu pred isključenje zbog vređanja rukovodećeg kadra.

0: A kažite mi, pratite li fudbal?
1: Ne pratim uopšte.
0: Da je moguće?
1: Jes.
0: Hvala vam lepo, prijatno.
2: Da, moguće je.
3: Specijalna želja.
2: Ovo je vaša specijalna muzička želja. Neko prati fudbal, neko malo manje prati fudbal, a neko čvrsto drži volan. E, zato jedan specijalan pozdrav ove večeri ide pravo za Ratinu, za ekipu koja zna šta znači dobra organizacija, ozbiljan posao i onaj dobar vozač za volanom. E, mi večeras pozdravljamo Seno Trans firmu za koju kažu da je najbolja, na čelu sa najboljom direktoricom. A kada ona povede glavnu reč, e, onda ni četvorica najboljih vozača nemaju mnogo izbora, nego da i oni budu najbolji. Zato veliki pozdrav, dragi prijatelji iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke. Upućujemo četiri najbolja vozača, kaže, na čelu sa Peđom, Nenadom, Drakčetom i Ivanom. Dakle, u pitanju su Peđa, Nenad, Drakče i Ivan. Četvorka koja drži volan, kilometre i dobar duh ekipe pod kontrolom. Evo, iz Vrnjačke Banje jedan veliki pozdrav ide za Ratinu i celokupnu ekipu firme Seno Transa. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, zahvaljujemo se na javljanju, želimo vam bezbednu, lepu i mirnu vožnju. Voli vas, grli ljubi, vaša Banja Dvojka.

0: Došao sam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Lučo, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Hvala najljepše. Hvala svima.
1: 3, 4, sat.
2: Dobroveče vam želi.
3: Niste vi tako naivna, gospođice.
4: Banja, dvojka.

0: Banja dvojka uvijek bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
1: A, je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: večerisati, suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju
2: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana. Banja2.com.

0: Lepo, hvala.
1: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
2: Samo da se nismo sreli prekasno.
1: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1